0: Polícia adesiva. Cieri. Orcelanciugi. Uscabias. Jesse Pajero Cabias. Carte, carte. Ușarul că iuta. Esi. Api. Ceri orcelanțe. Cușica, fărtanteu și apiască. Chiu că să me cam melegă.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।